0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼御殿訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: ません。立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか。わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 爸，这
1: 服从命令。
0: 是。
1: 现在呢？再等五分钟，如果那边没动静咱们就撤。
2: はい、わかりました。
3: はい、
2: 探知に伝えます。
3: はい、わかりました。
2: 少々お待ちください。
3: すぐ伝達します。
2: はい、
4: 少佐閣下。
2: 坂田隊長は
4: 中にいます。
2: 用事があるから隊長に合わせるように。
4: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるので。どうぞ。
5: 調査学科、どんな用事ですか？
2: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
5: はい、どうぞご指示ください。
2: とても大事な話だ。
5: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
2: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: しもし、ラカトン国蔵につなげろ。
1: ラカトン国蔵の
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤老から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
3: 小子，咱们出去看看。

0: うなった。
1: さっき運んできた穀物は
2: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
2: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
2: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
2: はい。君たち行ってこい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ？
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路、これは本当に意外だね。命令を出せ、すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 石田、新天砲に向けて撃て。
1: 閣下、恐縮です。
2: 全部交代、
1: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。新天砲を撃ちなさい。新天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
3: 疼吗，仁义人？
2: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか？この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか？全員私の号令を聞け。撃て！撃て！
1: 閣下、本当にすいません。